akasim bitrayin eh also kada yesi e baza ni akaden iya ta di fanse anaba bwa de wo ko da.